0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: La startul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață, în numele Insight for Living România, vă salutăm și vă mulțumim pentru atenție și interes.

0: Fiecare lucru valoros implică o luptă. Căsătoria este un lucru valoros și pentru a avea o relație excepțională, ai de luptat cu multe lucruri care îți stau împotrivă și care îți subminează angajamentul pe care l-ai luat față de partenerul tău. Continuăm astăzi să examinăm motivele care îi fac pe oameni să abandoneze angajamentul față de căsnicia lor. Suntem în seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, care conține mesaje ale pastorului Chuck Swindoll și pe care le ascultați transpuse în limba română de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București.
1: Privim acum în cartea Ezechiel din Vechiul Testament, în capitolul 33. Aș vrea să vă spun al doilea motiv pentru care avem probleme cu angajamentul. Primul motiv a fost opinia publică și simplul fapt că toată lumea face așa. Al doilea motiv este teologia obișnuinței, de care se vorbește și în Ezechiel 33, versetul 30. Este un pasaj foarte interesant și un pasaj care merită mai multă atenție decât i-am dat până acum. Vă aduc aminte că Ezechiel era un om bun, un profet al lui Dumnezeu, puțini oameni au suferit ca el. Spre deosebire de Ieremia, el nu doar a stat și a plâns. Vă aduceți aminte, Ieremia a fost folosit de Dumnezeu ca să le arate evreilor nebunia în care se aflau. A fost un timp în care Ieremia a purtat pe gât un ham de cal pentru a arăta evreilor în ce circumstanțe se găseau și care le era atitudinea inimii. Dumnezeu chiar l-a folosit ca să le dovedească evreilor nebunia și prostia care îi cuprinsese. Dar uitați-vă acum la versetul 30 din capitolul 33 din Ezechiel. Ce predicator extraordinar a fost Ezechiel! Dumnezeu îl numește Fiul Omului. Vă citesc versetul. Fiul Omului! Copiii poporului vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe lângă uși.

dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iar Ezechiel, confuz, aștepta cu gura deschisă. Domnul îi spune, iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut. Ce cuvânt interesant, nu-i așa? Are în conținutul său ideea de frumusețe și har. Tu ești, cu alte cuvinte, ca un cântec frumos care adie peste sunetul valurilor. Versetul 32. Un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Dragii mei, Ezechiel nu avea nicio problemă cu mulțimile. În fiecare sâmbătă când predica el, se umplea templul. Când venea la locul de închinare, veneau și ei. Veneau, umpleau străzile și ziceau, a, nu trebuie să ratezi acest mesaj al lui Ezechiel. Nimeni nu poate predica așa ca el. Dar undeva în inima lor se obișnuiseră cu propria teologie. De aceea nu împlineau ce auzeau de la Ezechiel. Și atunci când începem să fim insensibili, începem să spunem, păi, asta nu e ceea ce trebuie. Altceva vrea de fapt să ne spună Dumnezeu. De ce ajung să spun așa ceva? Pentru că vreau să-mi trăiesc viața așa cum îmi place mie și în același timp să nu mă simt vinovat. Și asta pentru că în generația noastră a fi vinovat este o stare foarte neplăcută, este o veste proastă. Ba chiar sunt unii care spun că Biblia ne învață că Dumnezeu nu te face niciodată să te simți vinovat. Ce erezie! Aș vrea să știu unde se găsește versetul care spune astfel de lucruri. Un om se simte vinovat când Dumnezeu îi dă convingerea în inimă că nu e bine ceea ce face și îi spune direct în inimă, greșești. Caută bine în Biblie și vezi ce spun cu adevărat. Dragii mei, la biserică nu venim să ascultăm doar un cântec plăcut. Venim să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu și după ce am aflat ce spune Dumnezeu, să și punem în practică. Și asta nu se aplică doar relației soț-soție, se aplică foarte bine și relației părinte-copil. Taților, am să încerc să nu fiu prea dur cu voi, pentru că și eu sunt tată. Dar vă spun sincer că nu va fi nicio diferență între noi ca tați cu trecerea anilor dacă nu ne asumăm serios rolul de tată. Robert Raines, în cartea sa Creative Brooding, Cum să-ți crești copiii înțelept, înregistrează scrisoarea unui fiu fugar. Și atunci când părinții lui i-au cerut să se întoarcă, fiul acesta a refuzat, iar părinții lui l-au întrebat motivul. Și fiul a scris o scrisoare în care, în linii mari, spunea cam așa, când mi-am deschis ușile vieții mele, voi mi le-ați trântit în față. Și dacă vă întreabă cineva unde sunt, spuneți-le că sunt în căutarea unei persoane care are timp să mă asculte, pentru că am o mulțime de lucruri pe care aș vrea să le discut. Am încheiat citatul. Dragi părinți, este timpul să ascultați. Eram într-o zi cu fiul meu în Hallmark și ne uitam la posterele acelea mari, unele dintre ele sunt foarte frumoase, și pe unul dintre ele era o barcă în mijlocul unui lac, iar un băiat stătea în ea alături de tatăl său pescuind. Imaginați-vă acele momente pe apă. Pe mine nostalgia m-a cuprins instantaneu și fiul meu, care era lângă mine, a observat că s-a întâmplat ceva cu mine și i-am spus, uite-te aici, dragul meu. Iar pe marginea posterului scria, fă-ți timp. Taților, copiii nu au nevoie de abilitățile voastre cât au nevoie de prezența voastră. Ei trebuie să știe ce înseamnă să ai o atitudine bună. Trebuie să aibă în viețile lor un model despre ceea ce înseamnă să fii om. Ați putea spune, cânți foarte bine la acel instrument, Swindoll. O să venim să te ascultăm predicând, o să venim cu siguranță. Întrebarea este, ce veți face cu ce veți auzi? Ce diferență sesizați în viața voastră de când ați început să mă ascultați predicând? Nu cumva și la voi se referă Ezechiel în capitolul 33, ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Trebuie să practicăm lucrurile pe care le auzim. Le-am spus asta și membrilor Comitetului Bisericii, cu ani în urmă. Fraților, vreau să știți că mi-am luat angajamentul față de această lucrare, dar în primul rând mi-am luat acest angajament față de Domnul Iisus Hristos și față de familia mea. Mă înțelegeți? Și toți au răspuns, da, înțelegem ce spui. Dragii mei,
Am un angajament față de relația cu soția mea mai puternic decât orice altă relație de pe acest pământ.

pământ. Și la rând, ca importanță, urmează relația cu cei patru copii ai noștri. Însă teologia obișnuinței spune: a, nu te obosi cu așa ceva, toată lumea face altfel, pur și simplu putem să ne despărțim. Cu siguranță găsim o cale mai ușoară. Și așa ajung și creștinii, la fel ca și toți ceilalți oameni. Și problema aceasta mă împovărează, dragii mei. Nu vreau să devenim niște ciudați. Tot ceea ce îmi doresc este să fim diferiți. Asta e tot. Vreau să ne pese mai mult de relația noastră de familie, de părinții noștri, de copiii noștri, decât ne interesează la ce oră începe slujba. Vă spun sincer, ar trebui să fim mai atenți la atitudinea pe care o avem în mașină, în drum spre biserică, decât de a ne găsi un loc în biserică. Ne aflăm în procesul de a transforma căminele noastre în ceea ce ne arată Biblia că este bine, nu-i așa? Și acum aș vrea să revenim și să vă dau un al treilea motiv pentru care adesea ne părăsim angajamentele. Și acest al treilea motiv îl găsim în Eclesiastul, capitolul 8, versetul 11. O să-l numesc motivul consecințelor întârziate. De fapt, dacă îmi permiteți, o să mă întorc puțin la ceea ce am spus înainte, pentru că am uitat să spun ceva foarte important. Și nu vreau să ratez asta. Dacă îți alegi un standard pe care vrei să-l urmezi și vorbești cu cineva care s-a bătut de la acel standard, te vor numi legalist. De fiecare dată. Ceea ce am observat în mod constant la cei care vor să își modifice sau să își schimbe teologia este folosirea cuvântului har. Harul biruiește, harul iartă, harul te înzestrează, harul te ajută să-ți ții promisiunea. Dragii mei, aveți mare grijă cum folosiți harul. Este una dintre cele mai încântătoare doctrine, dar în același timp trebuie să fie și doctrina cea mai atent păzită, ca să nu abuzăm de ea. Și acum revenim la Eclesiastul, capitolul 8, versetul 11. Și știu că este ușor să-ți lași mintea să zboare în alte părți, dar vă rog să nu faceți asta. Ascultați, vă rog, versetul 11. Pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Înțelegeți ce spune versetul? Atunci când nu mă supun regulilor și nu sunt judecat pentru consecințele ce urmează acestei decizii, pot înțelege că totul este în regulă. E drept că Dumnezeu nu se poartă cu toți oamenii așa cum s-a purtat cu Anania și Safira. Vă amintiți de acel cuplu din Noul Testament? Și-au vândut un teren și i-au lăsat pe oameni să presupună că își dau tot câștigul ucenicilor, deși își păstraseră o parte din bani. Pur și simplu au încercat să înșele. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă fiecare persoană ipocrită din această încăpere ar păți ca ei și ar muri? Ar trebui să avem o morgă în beciul bisericii. Însă Dumnezeu nu se poartă întotdeauna așa. Nu știu de ce, dar pot să vă spun asta. Dumnezeu nu își rezolvă toate socotelile repede, deși este un contabil excelent. Știți ce scrie în Galateni 6:7? Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dacă, de exemplu, aș înșela-o pe soția mea Cynthia cu alte femei, pentru o perioadă de timp poate aș avea parte de plăcere, însă asta e numai o chestiune de timp. În această perioadă în care o înșel pe Cynthia, înșel de fapt și comitetul bisericii și alte persoane implicate și, credeți-mă, undeva în spatele scenei mi se și pregătește demascarea. Este doar o chestiune de timp până când aș suporta consecințele. Dumnezeu nu le permite copiilor săi să se joace cu harul. El este un Dumnezeu gelos care ne spune: fiți sfinți. Dar pentru că există și consecințe întârziate, e posibil să ajung să mă întreb: este Dumnezeu într-adevăr sfânt? Oare știm noi ce înseamnă cu adevărat sfințenia? Oare știm noi cu adevărat ce înseamnă să trăim diferit? Sau ajunge lumea să spună: creștinii diferiți? Arată-mi și mie unul. Și acum, încă un motiv pentru care ajungem să nu ne ținem angajamentele. 1 Corinteni, capitolul 5. Al patrulea motiv este aprobarea din partea creștinilor. Primul, vă aduc aminte, este opinia publică. Al doilea este teologia obișnuinței. Al treilea este consecința întârziată. Iar al patrulea este aprobarea creștinilor. 1 Corinteni 5:1.
Apostolul Pavel scrie: din toate părțile se spune că între voi este curvie. Din toate părțile. Apostolul Pavel este îngrozit. Scria aceste lucruri oftând. Și continuă el: încă o curvie de aceea care nici la păgâni nu se pomenește. Cu alte cuvinte, vede Apostolul Pavel o diferență între creștini și păgâni? Uitați-vă bine la acest verset. De ce, când aud vești de la biserica din Corint, aud că există o imoralitate în biserică pe care nu o găsim nici chiar la păgâni, până acolo că unul ajunge să trăiască cu nevasta tatălui său? Dragii mei, în acea biserică se aflau oameni care trăiau în incest. Cineva a avut îndrăzneala, spune Pavel, să trăiască cu nevasta tatălui său. Vă citesc în continuare textul: și voi v-ați fălit. Observați aici dorința de aprobare. Și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Cât despre mine, măcar că nu am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Tot aici ne putem gândi și la versetul din Galateni 6:1. Confruntă-l pe acel om și spune-i adevărul, pentru că îți pasă de el. Spune-i ce a făcut rău, pentru a se îndrepta. Când a fost ultima dată când v-ați supus disciplinei bisericii? O disciplină biblică, nou-testamentală. Există o înțelegere tacită care spune că aceia care nu au o bază biblică părăsesc biserica. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Vreau în încheiere să evidențiez două lucruri esențiale de care ar trebui să vă agățați. Primul lucru este acceptarea necondiționată. O acceptare care îi spune partenerului tău: tu ești al meu, eu sunt al tău, te accept pe deplin. Nu am o listă pe care să o îndeplinești ca apoi eu să te iubesc. Te iubesc pe deplin așa cum ești. Vă rog să ascultați acum următorul citat. Părul lung, blugii rupți, muzica gălăgioasă și multe alte simboluri ale generației tinere au despărțit tații de copiii lor mai mult decât ne-am imagina. Am întâlnit tați care nu pot trece de înfățișarea copiilor lor pentru a avea o discuție inteligentă despre lucrurile care contează cu adevărat. Am încheiat citatul de Gordon MacDonald din cartea sa Un tată eficace. Vreau să luăm în considerare și mărturisirea tragică făcută reporterilor de către Sparky Anderson, managerul echipei Cincinnati Reds. Citesc ceea ce a spus Anderson. Se întâmpla cu 2 ani în urmă. I-am spus băiatului meu, Lee, că ar trebui să se tundă. Avea părul lung și îl ținea strâns în coadă. I-am spus să fie tuns când o să ajung acasă de la serviciu. Și am ajuns acasă și el nu era tuns. Era în garaj, în genunchi, reparându-și motocicleta. I-am spus încă o dată să se tundă, iar el mi-a răspuns că nu vrea. Nu exista nicio șansă să-l conving. Am observat că dacă aș fi vrut să-l văd cu părul tuns, trebuia să-l bat. Și nu vroiam să fac asta. Așa că pur și simplu am plecat și am renunțat. Însă după asta nu am mai vorbit cu băiatul meu un an de zile. Vorbea doar cu mama sa, dar nu și cu mine. Mi-am pierdut băiatul. Am încheiat citatul. Ceea ce vrea să spună Sparky Anderson este că a eșuat în a vedea diferența dintre persoană și simbolurile exterioare. El a condiționat relația lor de amănunte exterioare și a așezat-o pe un fundament superficial. Prin acțiunile și prin vorbele sale îi spunea fiului său să se conformeze valorilor sale, să fie exact așa ca el și abia apoi îl va accepta. Și sunt sigur că dincolo de gândirea lui Anderson regăsim sentimentul de rușine. Sunt convins că el vedea părul lung ca pe un simbol al rebeliunii. Poate se gândea că părul lung nu este masculin. Și părul lung al băiatului a devenit simbolul eșecului său ca tată, sau cel puțin așa a ajuns să creadă. Și după ce managerul acesta de baseball a reflectat asupra acestui capitol din viața sa, a relației frânte cu fiul său, a ajuns să spună tuturor taților. Vă citesc din nou. Nu vă protejați prea mult imaginea. Eu am făcut asta. Băiatul meu, Lee, purta părul lung, iar eu aveam în cap numai imaginea părului scurt.
când ne-am certat în garaj, i-am spus: într-o zi mă vei respecta ca fiind tatăl tău. Iar el mi-a răspuns atunci: dar tată, deja te respect. Doar că pur și simplu nu sunt de acord cu tine. Însă eu nu puteam înțelege cum putea să spun așa ceva și încă să mai poarte părul lung. Îmi era rușine. Era ca și cum eu eram copilul, iar el era adultul. Simțeam că nu eram destul de bărbat să-i fiu tată fiului meu. Am încheiat citatul. Dragii mei, vorbesc despre acceptare necondiționată și un angajament pe viață. Este un angajament care îi spune soției: i-am promis lui Dumnezeu că ești a mea. Nici măcar nu mă voi gândi că există posibilitatea să te părăsesc. Iar ea îi răspunde în același mod soțului: o să vorbesc mai mult despre aceasta data viitoare, dar dacă vă gândiți că un cămin creștin este lipsit de conflicte, vă invit să ne vizitați familia. Cineva a împrăștiat informația aceasta că un cămin creștin este ca un norișor alb, pufos, unde este întotdeauna numai fericire. Dar nu este așa. În urmă cu 2 săptămâni am trecut printr-un impas foarte mare. Și am spus atunci: stați puțin, dragii mei, haideți să ne așezăm. Și am stat în cerc, eu, soția mea, Cynthia și cei 4 copii ai noștri, și am început să vorbim. Am vorbit cam o oră și jumătate. Și au fost și lacrimi, lucruri adevărate au fost spuse, confruntare sinceră, pocăință. Am fost puși față în față cu adevărul. Și asta pentru că în urmă cu mulți ani de zile am făcut o promisiune: pentru restul vieții noastre, tu ești a mea și eu sunt al tău. Nu te voi părăsi niciodată. Dragii mei, am citit o legendă care spunea povestea unui om care era un pasnic al pietrelor în epoca medievală. Și el a întrebat 3 pietre diferite care era slujba lor. Prima a răspuns: eu construiesc poduri. A doua a răspuns: eu construiesc pereți. A treia a răspuns: eu construiesc o catedrală eternă. Care este rolul tău ca tată? Îmi îngrijesc familia. Care este rolul tău ca mamă? Să crezi copiii până când se vor căsători și apoi voi respira ușurată. Sper să gândiți mai profund decât atât. Dragi părinți, noi construim o catedrală eternă care este mai importantă decât orice altceva se întâmplă în biserică. Până când nu vom înțelege aceste lucruri, o să eșuăm continuu. Haideți acum să plecăm capetele pentru câteva momente și să ne rugăm. Dumnezeu îngăduie în viața noastră și zile de repaus. Dacă nu suntem atenți, vom fi ocupați tot timpul. Sunt destule lucruri de făcut pe lângă casă care te vor ține ocupat și în următoarele 10 vacanțe. Și dacă nu suntem atenți, asta vom face tot timpul, tot timpul vom fi ocupați. Nu vei vorbi cu soțul tău, nu vei vorbi cu copiii tăi, nu te vei deschide față de soția ta. Vei sta ocupat toată săptămâna, iar duminica viitoare vei veni la biserică la fel. Aș vrea să mă adresez soților și soțiilor care sunt pe punctul de a spune: sunt gata să plec, o să-l părăsesc, o să o părăsesc. Dragilor, ăsta e un gând greșit. Nu acesta este răspunsul. Până când moartea ne va despărți, a fost jurământul pe care l-ai făcut și Dumnezeu nu a uitat ceea ce ai promis. Dacă partenerul tău te părăsește, asta e o altă problemă. Vom trata această situație diferit. Tu ai făcut însă un angajament și vei avea nevoie de mult har să te ții de această promisiune. Dacă sunteți încă împreună, Dumnezeu să vă dea har să puteți să treceți peste orice situație. Uneori este mult mai greu să rămâi decât să pleci. Și poate că încă nu l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal. Chiar în aceste momente te îndemn să-L primești în viața ta. Indiferent unde ești, spune-i: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, vino și în inima mea frântă și zdrobită, în egoismul meu și în încăpățânarea mea. Te rog, Doamne, să vii și să mă mântuiești, să mă schimbi. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, adu-ne aminte de angajamentele pe care le-am făcut în viață. Tu le știi foarte bine și numai Tu ești acela care poți construi ceea ce de multe ori noi distrugem.
Ajută-ne, Doamne, să înlocuim zidurile și pietrele cu catedrale eterne. Și în această muncă grea de construcție, adune, Doamne, aminte de speranța și de onoarea pe care o vom căpăta în prezența Ta în veșnicie. Și astăzi ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și ne încredințăm viețile în mâna Ta în momente ca acestea. Amin.

Am ajuns la finalul episodului de azi al emisiunii Viziune pentru Viață. În următoarea ediție vom continua seria Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, dar între timp puteți consulta și site-ul viziunepentruviață.ro, pe care puteți găsi mai multe resurse sau informații. De asemenea, vă stă la dispoziție și numărul de telefon 031 422 8587. Până data viitoare, bun rămas!